0: ipo,
1: michezo mikubwa je ipo kama kawaida,
0: maudhui bora, burudani zaidi, vyote vipo Azam TV.
1: Dota 9:10 sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV, burudani kwa wote.
3: SHI RKO Sheer Comedia.